varslet och det låt dig akt. Ädel förtryck är dock ögonsort begin. Mine fiets, en volle bidon. Min gitaar, reserve snoren.

Kom nu med kålet. Att han stiger på fålet. Ingen är. Jag bänner en kolpit.

Om jag har dropp, då mitt är svarta kopp, lägger ner. Jag vänder kulpit.